Sing ana ning dalem ana ning rumah sakit barang ki ndang cepet dangan ndang cepet waras. Sing penting budayakan sarapan. Monggo lulur. Sing ana ning luar Jawa, luar negeri, luar pulau. Kabeh ning pro papat TikTok di dinding.